bono ede kwa kwa frele gata no ase e hono muna enso ni yirifu aye ti wong frele se debe ya ombe timia afaswe kwe mu owo gana foni bi madwe owo gana foni bi madwe kwa wumu enunti ebre wye du se